0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat fie Iisus Christos.
1: Magnifica Humanitas, prima enciclica a Papei Leon al 14-lea, va fi publicată pe 25 mai. Liturgia Bisericii și Concilul Vatican II, Sfântul Părinte a început o nouă serie de cateheze la audiența generală. Asociația de Caritate franceză Opera Orientului a împlinit 170 de ani. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon, și din redacție Anca Martinaciu Limondi și Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 22 mai 2026. Magisterul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
4: Astăzi, în multe țări din lume, se celebrează solemnitatea înălțării Domnului, imaginea lui Iisus care, după cum spune textul biblic, ridicându-se de la pământ și înălțându-se la cer, ne poate face să percepem acest mister ca pe un eveniment îndepărtat. În realitate, nu este așa. Noi suntem uniți cu Iisus ca membrele cu capul, într-un singur trup, iar înălțarea sa la cer ne atrage și pe noi împreună cu el, spre comuniunea deplină cu Tatăl, a spus Papa Leon al XIV-lea la rugăciunea Regina Celii, condusă duminică 17 mai de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, împreună cu mii de romani și pelerini prezenți în piața Sfântul Petru. Întreaga viață a lui Hristos este o mișcare ascendentă, a subliniat Papa, care cuprinde și implică, prin umanitatea sa, întreaga scenă a lumii, ridicând și răscumpărând omul din starea sa de păcat, aducând lumină, iertare și speranță acolo unde era întuneric, nedreptate și disperare, pentru a ajunge la victoria definitivă a Paștelui, în care Fiul lui Dumnezeu, murind, a distrus moartea, iar înviind, ne-a redat viața. Așadar, înălțarea nu ne vorbește despre o promisiune îndepărtată, ci despre o legătură vie care ne atrage și pe noi spre gloria cerească, lărgindu-ne și înălțându-ne orizontul încă din această viață și apropiind tot mai mult modul nostru de a gândi, de a simți și de a acționa de măsura inimii lui Dumnezeu. Și noi cunoaștem calea acestui urcuș, a reluat Papa, o găsim în Iisus, în darul vieții sale, în exemplele și învățăturile sale, așa cum o vedem trasată și în Fecioara Maria și în Sfinți, aceea pe care Biserica ni-o oferă ca model universal și aceea, așa cum îi numea cu drag Papa Francisc, de aproape, alături de care ne trăim zilele, tați, mame, bunici, persoane de toate vârstele și condițiile, care cu bucurie și dăruire se străduiesc sincer să trăiască după Evanghelie. Alături de ei, cu sprijinul lor și grație rugăciunilor lor, putem învăța și noi să urcăm zi de zi spre cer, îndreptându-ne gândurile, așa cum spune Sfântul Paul, spre tot ceea ce este demn, drept, plăcut și punând în practică, cu ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce am auzit și văzut, făcând să crească în noi și în jurul nostru viața divină pe care am primit-o în botez și care ne atrage constant în înălțime, spre Tatăl și răspândind în lume roadele prețioase ale comuniunii și ale păcii. Papa Leon al XIV-lea l-a primit luni, 18 mai, în cetatea Vaticanului pe Patriarhul Aram I, catolicos al Bisericii Apostolice Armene cu sediul la Cilicia. În cadrul audienței, pontiful a amintit lungă istorie a relațiilor ecumenice cu scaunul Romei și și-a exprimat speranța că drumul spre unitate se va consolida. Legătura spirituală dintre Biserica Romei și Biserica Armeană din Cilicia își are rădăcinile chiar în zorii creștinismului. Paul din Tars, apostolul neamurilor, era din Cilicia, iar multe pagini străvechi de istorie au fost scrise de cei din acea biserică din Orientul Mijlociu, care au lucrat pentru unitatea creștinilor, precum Sfântul Nerses cel Milostiv, care, a spus Leon al XIV-lea, poate fi considerat inițiatorul ecumenismului și a cărui recentă includere în martirologiul roman este un alt exemplu al acelui ecumenism al sfinților, care unește deja bisericile noastre. Dar Cilicia amintește de Liban, vizitat de Sfântul Părinte în decembrie anul trecut, și amintește de o țară care a arătat atât de mult timp întregii lumi că este posibil ca oamenii de culturi și religii diferite să trăiască împreună ca o singură națiune, dar și de o zonă astăzi din nou afectată de crize și violență. Anterior, Leon al XIV-lea își exprimase o recunoștință deosebită față de Patriarhul Aram I pentru zelul neobosit de care a dat dovadă la nivel local, ca fiind unul dintre fondatorii Consiliului Bisericilor din Orientul Mijlociu, iar la nivel internațional în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Dar în special a amintit pontiful pentru angajamentul personal pe care l-a demonstrat în promovarea dialogului teologic dintre Biserica Romei și Biserica Armeană din Cilicia, care a avut loc în 2003 în cadrul Comisiei Internaționale Mixte pentru Dialog Teologic între Biserica Catolică și Bisericile Ortodoxe Orientale. Acest moment a dus la 3 documente despre natura și misiunea Bisericii, despre comuniunea în Biserica Primară și despre sacramente.
3: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium.
4: Astăzi începem o serie de cateheze despre primul document promulgat de Conciliul Vatican al II-lea, Constituția despre Sacra Liturgie, Sacrosanctum Concilium, a spus Papa Leon al XIV-lea, miercuri 20 mai, la cateheza audienței generale din piața Sfântul Petru. La audiența generală a fost prezent și Patriarhul Aram I, împreună cu o delegație de episcopi. În elaborarea acestei constituții, a continuat Leon al XIV-lea, părinții conciliari au căutat nu doar să întreprindă o reformă a riturilor, ci să conducă biserica la contemplarea și aprofundarea legăturii vii care o constituie și o unește, misterul lui Hristos. Liturgia atinge însăși inima acestui mister. Este în același timp spațiul, timpul și contextul în care biserica își primește însăși viața de la Hristos. În liturgie se actualizează opera răscumpărării noastre, făcându-ne o descendență aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor luat în stăpânire de Dumnezeu, așa cum a demonstrat tripla reînnoire, biblică, patristică și liturgică, care a străbătut biserica în secolul al XX-lea. Misterul în cauză nu desemnează o realitate întunecată, ci planul mântuitor al lui Dumnezeu, ascuns din veșnicie și revelat în Hristos. Iată așadar misterul creștin, evenimentul pascal, adică patima, moartea, învierea și glorificarea lui Hristos, care ni se face prezent sacramental tocmai în liturgie, astfel încât de fiecare dată când participăm la adunarea reunită, în numele Lui, suntem cufundați în acest mister, a evidențiat pontiful, spunând că în Sfânta Liturgie, prin puterea Duhului Său, El continuă să acționeze, sanctifică și asociază biserica, mireasa sa, cu cultul său către Tatăl, își exercită preoția absolut unică, El, care este prezent în cuvântul proclamat, în sacramente, în miniștri care celebrează, în comunitatea adunată și în gradul suprem, în Euharistie. Astfel, potrivit Sfântului Augustin, celebrând Euharistia, biserica primește trupul Domnului și devine ceea ce primește, devine trupul lui Hristos, locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Aceasta este opera răscumpărării noastre, care ne configurează cu Hristos și ne edifică în comuniune. Dacă liturgia este în slujba misterului lui Hristos, a mai spus Papa, este de înțeles de ce a fost definită ca fiind culmea spre care tinde acțiunea bisericii și izvorul din care emană toată puterea ei. Este adevărat că acțiunea bisericii nu se limitează doar la liturgie, totuși toate activitățile ei, predicarea, slujirea săracilor, însoțirea realităților umane, converg spre această culme.
3: Pater noster, yes, in celis.
4: La finalul catehezei audienței generale, pontiful roman a invocat binecuvântarea apostolică, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință. Dominus.

0: Ascultați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun. Magnifica Humanitas, sala de presă a Sfântului Scaun, a anunțat pe 18 mai că Sfântul Părinte Papa Leon al XIV-lea va publica în curând prima sa enciclică intitulată Magnifica Humanitas, cu privire la ocrutirea persoanei umane în timpul inteligenței artificiale. Scrisoarea enciclică, se precizează în comunicarea sălii de presă, a fost semnată de Sfântul Părinte în data de 15 mai, la 135 de ani, de la promulgarea scrisorii enciclice Rerum Novarum a Papei Leon al XIII-lea. Prezentarea documentului va avea loc în aula sinodului pe 25 mai anul curent în prezența Sfântului Părinte. La prezentarea enciclicei Magnifica Humanitas au fost invitați prefectul Departamentului pentru Doctrina Credinței, cardinalul Victor Manuel Fernandez, prefectul Departamentului pentru Serviciul Dezvoltării Umane Integrale, cardinalul Michael Cerny, profesoara Ana Rowlands de la Departamentul de Tehnologie și Religie a Universității din Durham, în Regatul Unit al Marii Britanii, Christopher Olah, cofondator Anthropic în Statele Unite ale Americii, responsabil cu cercetarea privind interpretarea inteligenței artificiale, și profesoara Leocadie Loshombo de la Jesuit School of Theology din cadrul Santa Clara University în California, în Statele Unite ale Americii. Concluzia întâlnirii va fi prezentată de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, iar prezentarea scrisorii enciclice se va încheia cu intervenția și cu binecuvântarea finală a Papei Leon al XIV-lea. Semnificațiile liturgice și teologice ale Bazilicii Sfântul Petru la 400 de ani de la sfințirea acesteia vor fi în centrul unei noi întâlniri de comunicări organizată pe 26 mai în Bazilica Petrină, aflăm dintr-un comunicat transmis de administrația Bazilicii Sfântul Petru. Comunicările anunțate fac parte din al doilea ciclu de întâlniri organizat de cardinalul Mauro Gambetti, președinte al administrației, cu ocazia celui de-al patrulea centenar al sfințirii Bazilicii Sfântul Petru. Conferințele se vor ține marți 26 mai la altarul catedrei din Bazilică și vor fi alternate de câteva piese muzicale susținute de corul Capelei Muzicale Giulia. Potrivit programului, comunicările prezintă semnificațiile liturgice și teologice ale Bazilicii, abordând tematici precum liturgia bazilicală de la sfințirea ei până în zilele noastre, viziunea privind biserica din secolul al XVII-lea până astăzi și, în fine, evoluția muzicii și a cântării în Bazilica Sfântul Petru. Prima întâlnire a seriei dedicată celui de-al patrulea centenar al Sfințirii Bazilicii a avut loc pe 24 martie și a scos în evidență patrimoniul arhitectonic și artistic al celei mai mari biserici din lume. Leon al XIV-lea a aprobat instituirea unei comisii interdepartamentale privind inteligența artificială, înființată de prefectul Departamentului pentru Serviciul Dezvoltării Umane Integrale, cardinalul Michael Cerny. Prin aprobarea nou înființatei comisii, aflăm dintr-un rescriptum ex audiencia Sanctissimi, Papa a luat în considerare trei aspecte decisive. Dezvoltarea fenomenului inteligenței artificiale și cele mai recente accelerări în folosirea generală a acesteia, potențialele efecte ale inteligenței artificiale asupra ființei umane și a umanității în ansamblul ei, în fine, preocuparea Bisericii privind demnitatea ființei umane, mai ales în legătură cu dezvoltarea ei integrală. Din comisia menționată vor face parte reprezentanți ai Departamentului pentru Serviciul Dezvoltării Umane Integrale, ai Departamentului pentru Doctrina Credinței, ai Departamentului pentru Cultură și Educație, ai Departamentului pentru Comunicare, ai Academiei Pontificale pentru Viață, ai Academiei Pontificale de Științe și ai Academiei Pontificale de Științe Sociale. coordonarea activității Comisiei este încredințată pentru un an cu posibilitatea reînnoirii mandatului Departamentului pentru Serviciul Dezvoltării Umane Integrale, urmând ca, după această perioadă, coordonarea să fie încredințată tot pentru o perioadă de un an unei instituții participante. Se stabilește în fine că instituției coordonatoare îi revine îndatorirea de a facilita colaborarea și schimbul informațiilor referitoare la activitățile și proiectele privind inteligența artificială, inclusiv politicile de folosire a acesteia în interiorul Sfântului Scaun, promovând dialogul, comuniunea și participarea. De amintit în acest context că departamentele pentru doctrina credinței și pentru cultură și educație au publicat în 28 ianuarie 2025 documentul Antiqua et Nova, o notă privind raportul dintre formele de inteligență artificială și inteligența umană. Mai recent, Leon al XIV-lea a înfruntat provocările inteligenței artificiale în mesajul său pentru Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale din 2026, care s-a marcat duminică 17 mai în mai multe țări. Subliniind această importantă zi pastorală, Papa spunea: în această epocă a inteligenței artificiale, îi încurajez pe toți să se angajeze în promovarea unor forme de comunicare care să respecte întotdeauna adevărul uman, spre care trebuie orientată orice inovație tehnologică. Într-o lume care asistă la recrudescența conflictelor, cu pacea amenințată pe mai multe fronturi și rănită chiar și pe vechiul continent de războiul din Ucraina, Uniunea Europeană trebuie să devină interpretul unui efort creativ de armonie, indicat de unul dintre părinții fondatori, Robert Schuman, pentru care este în curs procesul de beatificare, a amintit cardinalul secretar de stat Pietro Parolin în cadrul discursului său de la ceremonia de primire a Ordinului European de Merit, care a avut loc marți 19 mai, cu ocazia sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasburg. Prin distinția Ordinului European de Merit, care este acordată de o instituție a Uniunii Europene, sunt premiate personalități care au contribuit în mod semnificativ la integrarea și unitatea continentului european. Cardinalul a transmis plenului salutul Papei Leon al XIV-lea și a subliniat că armonia dintre popoare rămâne o promisiune fundamentală a Uniunii Europene și un angajament internațional clar al Sfântului Scaun, așa cum a reiterat cu diferite ocazii suveranul pontif. La baza conviețuirii civile, a adăugat cardinalul, se află valori care își au rădăcinile în istoria creștină europeană, valori despre care au dat o mărturie elocventă părinții fondatori. Printre acestea se numără în primul rând afirmarea demnității umane, care este inviolabilă și trebuie protejată întotdeauna în fiecare etapă a vieții. Cardinalul secretar de stat și-a încheiat intervenția reînnoind disponibilitatea Sfântului Scaun de a colabora cu instituțiile europene pentru a fi împreună artizani ai păcii. Prezidiul Comisiei Conferințelor Episcopale ale Uniunii Europene, COMECE, a fost primit joi 21 mai de Sfântul Părinte Leon al XIV-lea în audiență comună. Întrevederea a fost urmată de o conferință de presă organizată la Sala Marconi de la Radio Vatican. Printre subiectele abordate s-au aflat de asemenea rolul Europei în contextul internațional, migrația și răspândirea populismului, protecția datelor în biserică, combaterea urii anticreștine și provocările inteligenței artificiale. Au fost menționate de asemenea chestiuni de interes general, precum o posibilă vizită a Papei Leon al XIV-lea la Parlamentul European. La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii.
1: Despre entuziasmul misionar încă necesar astăzi le-a vorbit Papa Leon al XIV-lea membrilor Consiliului de Administrație al organizației neguvernamentală americană Catholic Extension Society, care sprijină și finanțează diecezele și parohiile mai sărace din Statele Unite ale Americii. Aflați împreună cu familiile lor în pelerinaj la Roma și la Vatican, ei au fost primiți în audiență de Sfântul Părinte în sala consistoriului din Palatul Apostolic, luni 18 mai, anul curent. Exprimându-le gratitudinea pentru eforturile continue de a veni în întâmpinarea nevoilor comunităților catolice mai sărace, atât din Statele Unite, cât și din străinătate, pontiful a spus:
2: In a particular way, I would like to commend your work in Cuba and in Puerto Rico.
1: În mod special, aș dori să laud activitatea voastră din Cuba și din Puerto Rico. Sprijinul pe care îl oferiți acestor comunități este o frumoasă expresie a universalității bisericii și o amintire vie că iubirea față de aproapele nostru este dovada tangibilă a autenticității iubirii noastre față de Dumnezeu. De asemenea, încurajez grija pastorală pe care o oferiți celor defavorizați, precum și numeroaselor familii de imigranți din Statele Unite. Papa Leon l-a amintit totodată pe părintele Francis Clement Kelly, care în urmă cu peste 120 de ani a fondat Catholic Extension Society, încercând să ajungă la comunitățile de credincioși izolate din Statele Unite pentru a le aduce însăși viața lui Hristos prin sacramente și prin sprijinul unei comunități catolice mai largi, îndemnând:
2: Dear brothers and sisters, let us continue to serve the Lord with gladness.
1: Dragi frați și surori, să continuăm să-l slujim pe Domnul cu bucurie și generozitate, motivați de iubirea față de Dumnezeu și de aproapele, cu certitudinea că Tatăl care vede în ascuns vă va răsplăti.
2: It is imperative that our brothers and sisters experience the
1: Este imperativ ca frații și surorile noastre să experimenteze căldura unei comunități marcată de prezența lui Hristos, a mai spus pontiful, cerându-le membrilor organizației Catholic Extension Society să-și continue misiunea, dedicându-se nu numai alinării nevoilor temporale ale celor mai puțin norocoși, ci și de a investi în construirea unor comunități catolice pline de viață.

0: Associazia caritabile francese L'Œuvre d'Orient sprijină populațiile din 20 de țări, cu ocazia aniversării a 170 de ani de la fondare. Duminică, 10 mai, a fost celebrată o sfântă liturghie la Paris, în Catedrala Notre-Dame, prezidată de cardinalul Claudio Guggerotti, prefectul departamentului pentru bisericile orientale. În mesajul Papei Leon, semnat de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, prilejuit de împlinirea a 170 de ani de la fondarea asociației care sprijină creștinii din Orient și populațiile locale din peste 20 de țări, se spune: în fiecare an, L'Œuvre d'Orient susține mii de proiecte vitale pentru comunități, grație miilor de donatori, a căror generozitate neobosită doresc să o laud. Sprijinul vostru în formarea copiilor și a tinerilor, precum și a viitorilor preoți, călugări și călugărițe, ajutorul vostru umanitar prețios și conservarea patrimoniului creștin reprezintă o sursă de ajutor incomensurabilă și vitală pentru aceste populații care, din cauza conflictelor și a războaielor, se descurajează și uneori se simt uitate. În Myanmar, țară din Asia de Sud-Est, teatru al războiului civil, al foametei și al crizei politice, comunitatea eclezială formată din preoți, călugări, călugărițe și numeroși voluntari derulează proiecte educaționale nu doar pentru copii și tineri creștini catolici, ci și pentru cei budiști. Mai mult, în mijlocul ruinelor se construiește o nouă biserică în dieceza de Pathein, dedicată Sfântului Remigiu. Episcopul de Pathein, Henry A. Klein, îndeamnă credincioșii locali la speranță în orice circumstanță, iar roadele speranței au apărut deja sub forma unor proiecte educaționale. De exemplu, misionarii Oblați ai Mariei Imaculate au organizat la Yangon și în alte dieceze o retragere spirituală dedicată cateheților din Sagaing, una dintre regiunile cele mai afectate de conflictul civil și de strămutarea populației. Cateheții sunt o lumină pentru comunitatea înspăimântată, rănită, dezorientată și uneori disperată, le-a reamintit participanților la retragerea spirituală Joseph Camp Tung Nung, preot din Calai. În Zimbabwe, mai exact la Matabele, în sudul țării, unde locuitorii își pierduseră speranța cu ani în urmă, când pandemia de HIV-SIDA atinsese apogeul în Africa, călugărița Ludbirga Schumacher, din congregația Surorile Misionare ale Prețiosului Sânge, a fost mișcată de situația lor și, cu ajutorul altor călugărițe care i-au urmat pașii, a fondat centrul Schetimpilo, care înseamnă a alege viața. Acest moto este trăit zilnic în acest centru, care se dorește a fi un loc al speranței reînnoite pentru persoanele afectate de HIV-SIDA, care se confruntă nu doar cu suferința și fragilitatea fizică, ci și cu marginalizarea și stigmatizarea. Lucrătorii centrului Schetimpilo se deplasează la domiciliul familiilor vulnerabile pentru a oferi ajutorul necesar persoanelor afectate de HIV-SIDA. Grație sprijinului donatorilor, în special din Germania și Spania, centrul achită taxele școlare pentru aproape 120 de copii, oferă de asemenea sprijin psihologic și se asigură că niciun copil nu se simte abandonat în suferința sa. impactul este real. Doi studenți sprijiniți de centru urmează în prezent cursuri universitare. Unul studiază asistența socială, iar celălalt studiază pedagogia. Ei urmând să se întoarcă de unde au plecat pentru a ajuta la rândul lor după ce au fost ajutați. Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
1: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.